جی ہاں بھائی جان کے بھائی جان سہیل خان جو اپنے ہیوج سائز اور لوز ٹیمپر اور خطرناک لکس کے لیے جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں, ویسے کچھ خاص تو نہیں کر پائے فلم انڈسٹری میں, لیکن ریالٹی شوز میں خاص دبدبا رہا ہے سہیل خان کا. اور وہی کنٹروورسی تب چڑھی جب ایک ریئلٹی شو امیزون پرائم پر ہونے لگا اور انہیں ایک جج کی صورت میں وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ کنٹروورسی کی وجہ یہ ہے کہ ونرز جو ہے انہیں ملیں گے 50 لاکھ اگر وہ جیتتے ہیں, جبکہ سہیل خان کی پر ہفتے کی جو فیس ہے دیٹ از 60 لاکھ. اب لوگ حیران پریشان ہیں کہ ونر جو محنت کریں گے شو جیتیں گے انہیں زیادہ مل رہا ہے یا ان کا رتبہ اور دبدبہ زیادہ ہے. فی الحال سہیل خان پر فلم آئے خوش ٹریکس آپ کے لیے سٹے ہک ٹو دا ہاٹسٹ فریکوئنسی, اور کچھ دیر بعد ٹیک ٹاکس آپ تک پہنچائیں گے. جاکزیوس کے ساتھ مزدار شو واٹس اپ سٹے ہک. دھڑکاتے رہو.

0: बताऊं, क्योंकि बच्चा जो होता है कि इच्छु ना समझ के हैं स्टार्ट बैठन, मगर इसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी जगह जब बच्चा आपको किसी चीज पे फोर्स करता है, बनिस्बत एक ये इस कारण ये टॉर्चर, अगर ये मोहब्बत सान समझाने ही ना,
1: बिल्कुल
0: अगर ये मोहब्बत सान समझाने, मैं बासा सुच ज्यादा बेहतर
1: बेहतर हाँ।
0: क्या इशू बेहतर, उस मोहब्बत लैंग्वेज सुच बच समझा दस्ते,
1: बिल्कुल।
0: और जितना प्यार मोहब्बत के साथ आप बच्चे के साथ पेश आते हो ना, उतना वो प्रेजेंट सिनेरियो जो है ना उसके सामने, उसको अंडरस्टैंड जल्दी कर लेता है। इन कंपैरिजन टू नहीं I can't do, मैं वो नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं इसमें तो कुछ है, मेरा पेरेंट ऐसा क्यों बोल रहा है, अगर इसके पास है देगा क्यों,
1: देगा क्यों नहीं?
0: दूसरा प्यार मोहब्बत,
1: so we have to make him or her understand.
0: Yeah, I'll give you example here. तो मेरी बेटी पिछली बार बैठी हुई थी, तो she came from the school, मामा के मेरा जो शू है कट गया है, तो उसके पापा जो है उन्होंने बोला कि चलो हम मार्केट जाते हैं, तो इसके लिए हम शू नया लेके आते हैं। तो मैं तो बस मैं इतना जोर अच्छा लो बूटा निश कहीं इन्होंने क्या यूथ बच्चे یہ بوٹ لاگ یا ٹیب آس تر یہ فکر نا میان کڑن سی نا سوری ات خطر جکھن
1: تم
0: خطر کیاز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی کہ وہ پیرنٹ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہے جن کی ارننگ بہت لمیٹڈ ہے موزور باپ آسان دہس زینان روپیس پانچ ہاتھ شام امس اڑن عیالس تہ لاگان اڑن گرس
1: تازم
0: لوازم تہ پکن بہ ان پیرنٹس بچارس ساری نظر اتھ پہ سینج سہ مینج تو یہ ہے کہ بچے کو آپ سٹارٹ سے سکھاؤ اگر مول وتان خطر بچہ تہ تلین ست اس کو بچہ پڑھائی کے لیے بیٹھتا ہے اپنے پیرنٹ کو چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے تمس ونو کہ مے بہس دون منٹن برو کن مے ہس کرن کام بہی سر گائیڈ روز مے برو کن ست گویا کہ یتھ مالس برو کن بچہ بہوان ادب تہ روزان علم تہ روز برابر صفت تہ روزن برابر یتھ تم چیز روزن سری برابر سوسائٹی بن پانے ٹھیک سوسائٹی میں کبھی کرائم نہیں ہو جائے گا کل آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی نیوز آئی کہ بہن نے بہن کو مارا واٹ واز دیٹ کیا ہے
1: اٹس ویری انفارچونیٹ
0: کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیرنٹل تربیت اصل کہیں ایسا تو نہیں ہے جن اسکولوں سے وہ نکلے ہیں ٹیچرس کا فوکس ان پہ اچھا نہیں مے باسان اس ٹیچر سند فوکس گھس سہ گھس بچس پہ آن نہ بہی ست استاد بہی ست پیرنٹ بہی ست ہر اک چیز کیونکہ بچہ صبح نو بجے سکول انٹر کرتا ہے یہ سوری کی بنا امس
1: بالکل وہی چھ سات گھنٹے میں
0: چھ سات گھنٹے ہی وہ پڑھتا ہے تم علاوہ بچہ پڑھنے خطر گھر تہ تیار کی جاؤ آپ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی بچے میرے گھر میں بھی بچے جب بچہ سکول سے آتا ہے سہ یوتا تھوکمت یوتا ایگزاسٹ گوم ہیئر شی از ناٹ ان دیٹ کنڈیشن کہ میں اب اور کتاب کھولوں تم اور دہن منٹن مز مکلا تم سکول ہوم ورک کر تم باسان اس پو بوڑ بار کل بس
1: پھر اس کے بعد ٹیوشنز
0: اس کے بعد اس کو ٹیوشن
1: وہاں کا ہوم ورک الگ سے
0: اینڈ آفٹر دیٹ کیا ہوتا ہے کہ یو سی بچہ دہس نیبر روت یتھ یہ نیبر رود امس رود نا سونا سو نہ حساب نہ کتاب
1: تہ ما باسان بی ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم اس ازچ پیرنٹنگ دا وے وی آر یو نو ہم اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہیں جیسے آپ نے خود بتایا صبح وتھان گھس فریش اس کے بعد اسکول جانا پتہ واپس پتہ اسکول کی ہوم ورک اس کے بعد ٹیوشنز پھر وہاں کے اور بائی دا ٹائم شام ہو جاتی ہے یہ شنگان امس چھ آسان ہیکتھی اور جو اس کا جو مینٹل جو سیٹ اپ ہے یا جو اس کی فزیکل فٹنس ہے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس باغم باغ اس کمپٹیشن کی دوڑ میں اس بچے کا بچپن ہم چھین رہے ہیں
0: بالکل ہو رہا ہے نا سائل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی آپ خود دیکھو یہ جو بچہ صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ کمپلیٹ فوکس کرے بچے پہ اس کے کیریئر پہ فوکس کرے ٹھیک ہے کوئی بچہ ایک چیز اڈاپٹ کر لیتا ہے کوئی دوسرا اڈاپٹ کر لیتا ہے لیکن یہ دیکھو کہ بچے ٹیچرس میں بینگ اے ٹیچر میں ماں بھی ہوں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو پورا ٹائم دے پاؤں بچہ صبح اٹھتا ہے خدا کی قسم اگر آپ یقین کریں گے میرے کو بچے کو بھی تیار کرنا اسکول وہ بھی جا رہا ہے تمس نیر بروچ میں آسان پانی جلدی میں چھ واتن پانس ڈیوٹی پہ کیس بہی سر استاد میں چھ باقی بچن ڈیل کرن خدا کی قسم اگر وہ کہتے نا کہ کمیونیکیشن گیپ بن گیا ہے ایک پیرنٹ کے درمیان
1: بالکل
0: بچے کے درمیان گھرس مل مالس ماج ٹو ٹائم آل دا ٹائم میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے ہم یہ بتائیں گے دس ٹائم وی ہیو چیٹ جی پی ٹی وی ہیو گوگل وی ہیو فونز اویلیبلٹی مگر کہیں یہی فونز کہیں یہی سب کچھ چیز تو نہیں بن رہا بیریئر کے بیچ میں میں آپ کو بتاؤں گی برہ گا اتنا سوال تگہ کہ مالس برہ کن گھان یتن باسان ڈفکلٹی تل حس یہ تو سوال سالو کر آج مول ایگزٹ گا کن جائیں آج بچہ ونان مالس تل حس فون پن تھی سیدھے بہٕ کرٕ ہا فونہٕ پٮ۪ٹھ یہِ سوال، گوٚو مول گوٚو باے پاس أتھی سۭتۍ، مما مےٚ چھُ بَتہٕ کھیوٚن مگر

0: رسمس کم چینس دسترخوان اس پر ہم کم نہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیزیں ہمیں رشتوں میں دور کر لیتے ہیں. جب رشتے ہی دور ہو گئے, جب ماں بیٹے آپس میں ساتھ ساتھ نہیں رہے, یہ نا فیملی پان ون سو اتروز دوز کے ایمن مزروز کمیونیکیشن گیپ, تو واٹ کین ٹیچر کیا کرے؟
1: صحیح بات. اگر اگر ہم ایک اور جو سیناریو ہے ہمارے بچوں کا, وہ ہے جو بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے, جو پوٹینشیل ہے, جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی. یو ہیو بین ورکنگ ان ڈفرینٹ اسکولس اور ڈفرینٹ ایج گروپس کے ساتھ آپ نے کام کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسکولس میں یا گھر میں اس بچے کے جو ٹیلنٹ کو, اس کو پراپرلی گروم کیا جاتا ہے؟ مطلب اسٹارٹنگ سے ہی اس بچے میں جو بھی ٹیلنٹ ہو اس کو گروم کیا جاتا ہے اور انکریج کیا جاتا ہے تاکہ یہ اس ٹیلنٹ کو آگے جا کے پرسو کرے ایز کریئر؟ ہمارے کشمیر میں ان چیزوں کا رجحان زیادہ ہے نہیں, یہاں سے باہر کچھ پلیسز پہ ہیں اور ویسٹرن کنٹریز میں تو زیادہ ہے. بچے میں بچپن سے ہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو انکلینیشن ہے وہ کس سائڈ ہے اور وہاں پہ اس کو ہیلپ کی جاتی ہے. ڈو یو تھنک اگر ہم اپنے اسکولز میں یا اپنے گھروں میں اس لیول پہ کام کریں کہ ہم ان بچوں کو ویسے ہی گروم کریں, ریز کریں جہاں پہ ان کی انکلینیشن ہو, سو دیٹ وی کین ہیو اے گڈ انڈیویجول ان آر سوسائٹی, ریسپانسبل اینڈ سکسیسفل ایز ویل.
0: سہیل, دیکھو کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اسکولوں میں اس کی ہم چیزیں ہنس گئی ہوں, لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے نا, خدا کی قسم میں کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ اسکول جیریت ہر ایک فیسلٹی سے دے.
1: جی.
0: آپ کہیں ہیں کہ کہیں پہ انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے, دس ٹائم گورنمنٹ جو ہے ہر ایک چیز پرووائڈ کرتی. ایون یو کانٹ بلیو کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولس میں روبوٹک لیبس نہیں ہے, مگر پرائیویٹ یہ گورنمنٹ اسکولس کو دی گئی ہے. ہمیں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں ہم تو منسٹری کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے, کیونکہ جن بچوں کو گھر میں فونس کی فیسلٹی ہی نہیں ہے, اسمارٹ ٹی ویز کی صبح پت نارمل ٹی وی فیسلٹی کے آج گورمنٹ دس مز تم چیز روبوٹک ریٹ لیبس دیا ایسے اسکولن مزن یا تو مزن تھی وچو کہ ایچ اینڈ ایوری جو بھی ہماری لوکیلٹی میں بچہ ہے دیٹ از ناٹ پرووائڈیڈ ٹو دا پرٹیکولر اسکولس, وہ پوری لوکیلٹی کو دیا گیا تتن ستن ہتن ستن پن اگر اس کو کچھ انوویٹو آئیڈیا ہے سو ہک تتن ستن سو کرت.
1: آج کے ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا اسکولس کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو بچوں کی ہے اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے, بہت سارے پیرنٹس اس میں سپورٹ اچھے سے کرتے ہیں اور کچھ پیرنٹس شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت چنتی سا. ایز اے ٹیچر ایز اے مدر واٹس یور ٹیک آن اٹ؟
0: نہیں, اس سے بہت بچہ سیکھتا ہے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ.
1: جی,
0: ہولسٹک ڈیولپمنٹ مینس کہ ہر ایک چیز میں بچہ آگے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کوئی بچہ ایسا تھا اس کو آرٹ اینڈ کرافٹ کی طرف انٹرسٹ نہیں تھا, مگر اسکول ہیچنا اک چیز کمپونیٹ آ دیا نا, آج ہم نے یہ آرٹ اینڈ کرافٹ کا سیشن رکھا ہے. گویا کہ اگر اس کو نہیں آتا تھا اس نے سیزر ہاتھ میں لے لیا, اس نے سیکھا.
1: بالکل,
0: اس نے سیکھا کیا از اٹ ہاون امروید سبجیکٹ ٹو دی سکول اینڈ مازن. گویا کہ اگر نہیں تگا اس کی وہ لوگ وار وار ہیچنے وار وار ہیچت کری اتھ مزن اللہ تعالی سن فضل کرنے سے نا ایکسل.
1: کوئی بچہ ڈیبیٹ میں اچھا ہے, کوئی پبلک سپیکنگ میں اچھا ہے, کوئی اسپورٹس میں اچھا ہے,
0: مگر میں کوئی اسپورٹس میں اچھا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی کو آگے لائیں. تم الاو یو تم سے تم بیاگ بچ کوشش کرو سوت پیک تم. ہاں,
1: اف ہی از انٹرسٹڈ موسٹ ویلکم.
0: اب ایسا ہے کہ کچھ بچے شائی ہوتے ہیں, بہترین استاد وہ ہے جو اس کی شائنس دور کر کے اس کو آگے لائے,
1: پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے,
0: اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے, کیونکہ شائنس تو ہوتی ہے ہر ایک بچے میں ہوتی ہے. ہم بھی بچے تھے, اس تیز نہ کراں فیس ہے کان ٹیچرس کرے, ایون کہ آپ یقین نہیں کرو گے ازک بچ وار چھ تو ٹیچرس وچھان تو پتہ چھ سو سلام کران کہ سو اچھ سیتن ویو کران ہائے. ہم میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم
1: سے
0: سب جھپا کے سلام کرتے تھے, کیا مجھے باسان سانو پیرنٹسو دیت ادب تیت سانو استادو دیت اس مزن تیت. بہرحال آز تھی استاد روزان پیش پیش مے باسان بچس پیش پیش پیرنٹس روزان توخت پیش پیش. وہ کیا گئی کام کہ برونہ آس فیسلٹی کم, آج فیسلٹی واریا, آج مول موج وانا سو دیکھا دیکھی سر دیکھا دیکھی سر ہمس نش یہ قسم موبائل بہ دم پنس بچس ام نشن ثور بسان اگر اس کرو امس نش ہوں موبائل بہ دم ہاں پنس بچس کی.
1: بالکل,
0: تم سی روز.
1: سو وہی ہم نے جو اسٹارٹنگ میں بات کی جو اوور پیمپرنگ ہو رہی ہے, زیادہ کھانا ماجر سے اس بچن کران, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ان بچوں کو بگاڑنے.
0: سائل, میں کوئی ایک چیز بتاؤں گی خان مول سی خان مول سی سانچ تم خان ماجر امے سان کہ بہ کر شو آف. خان مول گو سو امس دمو تعلیم اصل امس دمو تربیت اصل امس مز کرو تم صفت تو وصف پید یم ستن سوسائٹی ون یہ کس مالس ماج سن بچ.
1: بالکل,
0: تم سی ون کہ امس وچن روپیے لچھک فون اتس کت یہ اصل گھر بچ. نہیں, کون دیکھتا ہے اس کو, کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. وہ تو وہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جن کو خود شو آف کے ساتھ ہے, تم وچن تمن چیزن کن اس اصل

0: شہری آسہِ یُس سَمجھن وول آسہِ یُس علمَس تہٕ اَدبَس لٲرِتھ آسہِ سُہ وَنہِ یوٗتٕے یوتا کہِ میون بَچہِ گژھِ سُہ آسُن یُس پَگاہ علمہٕ کٔلمہٕ سۭتۍ پَرزناونہٕ یی سوسایٹی منٛز.
1: بِلکُل ہُمیرا جی، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، اَسہِ چھُ واریاہ ٹیٖچَر سکوٗلَن منٛز اور ماشاء اللہ آپ نے پِچھلے 10-15 سال میں اس ایجوکیشن کے فیلڈ میں بہت نام کمایا، آپ کو اسٹیٹ لیول پہ بھی ایوارڈ سے نوازا گیا، آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی نوازا گیا، آپ کو سب ڈویژن لیول پہ بھی ایوارڈ سے نوازا گیا. ٹیچرز بہت ہیں، آپ بھی اتنا ہی ٹائم اسکول میں دیتی ہیں جتنے باقی ٹیچرز دیتی ہیں، آپ کیا ڈفرینٹ کرتی ہیں کہ آپ وہ نا آؤٹ آف دا کراؤڈ ہے اور ڈپارٹمنٹ میں آپ کا نام ہے، آپ کو نامنیٹ کیا جاتا ہے ایوارڈس کے لیے، ایونٹس کے لیے، واٹ یو ڈو ڈفرینٹ جو باقی ٹیچرز شاید نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو.
0: میں تو کچھ الگ نہیں کرتی، لوگوں کو الگ لگتا ہے، نہ چھس بکتی کہیں باقی ٹیچرس کران چھ، میں تو کچھ الگ نہیں کرتی، میں بھی وہی کرتی ہوں جو سب کرتے. اب کچھ ایسا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ شاید لوگوں کو پسند آتی ہے تو جس وجہ سے مجھ آئے.
1: ایز اے ٹیچر جس چیز کے لیے سرکار آپ کو تنخواہ دیتی ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کا رول اینڈ ریسپانسبلٹی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ 100% اس دائرے میں رہ کے جو آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گی اپنے بچوں کے لیے، جہاں پہ بھی میں ٹیچنگ پروفیشن میں جاؤں گی، یو آر گیونگ 100%. از دیٹ دا ریزن؟
0: یا لگاوا میں آپ کو ساحل بتاؤں گی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے ڈیورنگ مائی پیریڈ دیکھا ہے، اسٹڈنگ پیریڈ، جو میرا اکیڈمک کیریئر رہا ہے، جو میں نے دیکھا ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک لیسن ملتا ہے. پھر جن چیزوں کی کمیاں میں نے فیس کی، بحیثیت استاد، بحیثیت ماں، میں یہ کوشش کروں گی کہ جس کو میں پڑھاتی ہوں یا جن کو میں درس دیتی ہوں، جن کو میں پالتی ہوں، وہ ان چیزوں سے فری رہے. جہاں پہ مجھے لگا کہ مجھ میں کچھ وائلنس جیسا آ رہا تھا جب میں چھوٹی تھی، تو میرے کو وہ چیزیں نہیں مل رہی تھیں، پھر میں نے اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا؟ میں نے تو کنٹرول کیا تھا. یہاں میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کو میں کیسے ہینڈل کروں. ان کو کیسے میں ہینڈل کروں؟ کیونکہ اللہ گواہ، جب میں نے ٹیچنگ پروفیشن جوائن کیا، خدا کی قسم، کبھی میں نے اسٹوڈینٹس کو اپنے بچوں سے کم نہیں سمجھا.
1: کیا بات ہے،
0: کبھی بھی میں نے کم نہیں سمجھا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ہر ہمیشہ میں ان کو اپنے سینے کے ساتھ رکھتی ہوں. یہ سمجھ کے کہ ان کے پیرنٹس نے ہمیں سونپا ہے،
1: بھروسہ کیا ہے،
0: ہم پہ بھروسہ کیا ہے، 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک ان کا بچہ ہمارے پاس ہے، تو شاید میں ماں کا رول وہیں پہ نباؤں. میں تو گھر نہیں جاؤں گی نا، کہ ہر ایک بچے کے گھر نہیں جاؤں گی، لیکن اگر آئی ہیو 4, 5, 6, 7 اور 60 اسٹوڈینٹس ان مائی کلاس، لیکن ڈیورنگ مائی کلاس آئی ایم اے ٹیچر، آؤٹ سائڈ دی کلاس آئی ایم اے فیملی، سو ہاؤ آئی ہیو ٹو بیہیو؟
1: رائٹ رائٹ،
0: ہاؤ آئی ہیو ٹو بیہیو آؤٹ سائڈ دی کلاس روم؟ اس بچے کو پوچھو، آج آپ کا موڈ اچھا نہیں تھا، کیا بات ہے، کہیں آپ کو گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ہاں آج ماما نے ایسا کیا، آج ماما نے. بہرحال وہ تو آپ کی ماں ہے، وہ تو کرے گی، لیکن آپ کا، آپ تو بچے ہو، آپ کو چاہیے کہ، آپ کو حکم الہی ہے، آپ کے ماں کے پیروں کے نیچے آپ کو جنت دیا گیا، جو اپنی ماں سے معافی مانگو.
1: سو باتوں باتوں میں ہی وہ مورل ایجوکیشن ان کو بھی
0: مل جاتا ہے. آپ دیکھیں، پیار بانٹو پیار ملے گا، تربیت بانٹو اچھی تربیت ملے گی، آپ اچھا علم بانٹو، علم والا بندہ سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور جب وہ سوسائٹی میں وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں نا، آپ دیکھو گے کرائم، بری عادتیں، نشہ مکت بھارت کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں، کچھ نہیں رہے گا. یہ دیکھیں گے آپ، پیس اینڈ ہارمونی یو ول فائنڈ ایچ اینڈ ایوری سائڈ. بچہ خراب نہیں ہوتا ہے، جب بچے کے ساتھ کبھی ناانصافی ہوتی ہے، بچہ کچھ چیزیں کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل کے بچوں میں پیشنس بہت کم ہے. گھر میں پیرنٹ ڈانٹتا ہے، ڈائریکٹ سے سوسائڈل کیسز آ جاتے ہیں آگے. میں پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گی، بینگ اے مدر، میں بھی پیرنٹ ہوں، آپ بچوں کا سمجھے، آپ بچوں کو سمجھے. جتنا آپ بچوں کے ساتھ اچھی طرح رہیں گے، جتنا کوآپریٹو آپ رہیں گے، آپ دیکھو اتنا سب سے آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، اسکولوں کا ماحول بھی اچھا رہے گا. بحیثیت ٹیچر کر ٹیچرن تے ریکویسٹ، بچوں کو اپنا بچہ سمجھے. یہ نہ کہیں کہ میرا تو، میں تو ٹیچر فزکس کا ہوں، میں تو ٹیچر کیمسٹری کا ہوں، میرا صرف فوکس ان دو کلاسوں پہ رہنا چاہیے. نہیں، بحیثیت استاد، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی استاد بن کے آئے، پیغمبرانہ پیشہ کہا گیا. پیغمبرانہ پیشہ معمولی پیشہ تھوڑی ہے،
1: یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے،
0: یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آل اراؤنڈ ڈیولپمنٹ بچے میں دیکھو، اس کو کھیلنے کے لیے بھی لے جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ باتیں بھی کرو، اس کے ساتھ آپ کھانا بھی کھاؤ، اس کو آپ گھومنے بھی لے جاؤ، اس کے ساتھ کبھی آپ مل بیٹھ کے نا، وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹ کی طرح بات بھی کرو. کلاس میں ڈسپلن رکھنے کے لیے بحیثیت استاد اس کے ساتھ کھڑے پہ رہو، آپ دیکھو بچہ کیسا بنے گا.